Так є предмет з душою, телесом. Але сьогодні слабо, третім розрядом.